0: EPP. Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak Kepop 89,95, pernica Kepop 19,95, sveska A5 Kepop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah. Tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
2: Marketing.

0: EPP. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
1: Ponuda za čistu peticu Bingo od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing.

0: EPP. Kod nas su ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano, dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 240 konvertibilnih maraka 33 cm, 250 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete.
1: Vraćali su od kućnog praga kupce, jer najbolje posjeduju truce.
0: Informacije na broj telefona 065-350-687 ili 065-785-880. Sa našim drvima zima nema šanse. Birajte Mlingo Ogrev za toplinu vašeg doma.
2: Malo slađa, malo zorka, malo truci motorka.
3: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Marketing. Marketing.
4: Stani u redu.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB, vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Dobro vam jutro, poštovani slušaci. Evo i ponedeljka, 17. dana po redu u ovom mjesecu, avgustu, 9 časova, 5 minuta, jutarnji program Radija Studija M. Može da počnem. Ako ste raspoloženi, bar u pola kao vaša voditeljica, onda će ovaj dan sigurno biti više nego odličan. Dobre muzike, dobre vibracije, dobrog raspoloženja. Nadam se i dobrih informacija da ćemo pronaći nešto što će biti onako zanimljivo i dobro. A one osnovne informacije koje moramo i čitati svakog jutra, nadam se da će biti pozitivne, no ništa se ne zna dok ne dođemo do tih naših rubrikica. Sa vama i danas, vaša suza, sve do 15 časova, dobro vam jutro, dobro mi došli i jedva čekam da čujem sljedeću pjesmu jer je fantastična, nešto što je ovih dana i tekako popularno, jedna lijepa nova pjesma, jedan lijepi novi duet.

0: Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno uz povoljne uslove za vožnju i pojačanu frekvenciju vozila u gradskim centrima. Zastoj i kraća zadržavanja se mogu očekivati na dionicama puteva na kojima se izvode radovi. Na graničnim prelazima Velika Kladuša i Začići gradina Gradiška Oroš je pojačana frekvencija putničkih vozila i tekako je poželjno da koristite kamere Automoto Saveza Republike Srpske.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.

EPP. Novo u Tesliću, Sim Metal građevinska limarija. Tražite kvalitetan krovni lim po najpovoljnijim cijenama. Na pravom ste mjestu. Trapezni lim već od 10 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru, alin crijep već od 14,50 konvertibilnih maraka po kvadratu. U našoj ponudi pronaći ćete oluke, lajsne, opšivke i kompletnu krovnu galanteriju, sve što vam je potrebno za vaš krov. Na naše limove ostvarujete garanciju od 5 do 10 godina, a vršimo i dostavu lima. Posjetite

0: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
1: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
0: Slušate Studio M.
2: E da, ima i onih koji tek nakon horoskopa započinju svoj dan, da znaju kakav će biti, kuda dalje i kako. Pa evo, i te horoskop je došao na svoj red. Dragi moji horoskoljupci, vrijeme je da vam pročitam horoskop za ovaj ponedjeljak. Ovan, znate sami koliko vas posla i obaveza čeka tokom današnjeg dana, ali se zaista teško usredsređujete na posao i misli vam lutaju. Dogovori će ići teško, a odnosi sa kolegama će biti zategnuti. Emotivno pokušajte da svoje raspoloženje ne prenosite u odnos sa partnerom. Bik, neki su dogovorili poslovni projekt i krenuli kako treba, međutim danas se već suočavate sa manjim problemima koje niste sigurni kako ćete uspjeti da riješite. Pokušajte da malo razmislite, postoji prostor za prevazilaženje situacije. Emotivno vaš partner je intenzivniji i mnogo strasniji nego inače. Blizanci, danas je za vas nekako težak dan, kao da morate oko svega da se dodatno potrudite i ništa ne funkcioniše lagano i bez opterećenja. Budite posebno odgovorni kada su obaveze u pitanju. Emotivno nemate dobru komunikaciju, niti imate razumijevanje sa voljenom osobom. Na redu su i rakovi. Sve ono što je vezano za komunikaciju i dogovore danas kod vas ne funkcioniše kako treba. Možete imati problema i u saobraćaju, kvar, vozila ili možda gužva. A ako žurite na sastanak, obavezno krenite ranije. Emotivno pokušavate da se uskladite sa voljenom osobom, ali to nekako teško ide. Lavovi i lavice, vaš horoskop. Poslovno je ovo korektan dan za vas, ali biste trebali da budete obazriviji kada su financije u pitanju. Mogućnosti neplaniranih troškova, ali i pogrešnih ulaganja. U emotivnim odnosima za sada sve funkcioniše bez većih problema. Samo prećutite povremeno. Djevica, današnji dan doživjet ćete kroz savladavanje prepreka i kontakte sa teškim ljudima. Vaš um, logika i pravilno razmišljanje izvući će vas iz ovih situacija kao pobjednike. Emotivno privlačite nove osobe u svoj život, ne osvrćite se nazad. Vaga, nemate pojma zašto, ali se suočavate sa zastojima. Također potrebno je da obavite razgovor koji vam je vrlo važan, ali ste izuzetno nesigurni. Ne urušavajte svoje samopouzdanje, emotivna osoba koja vam se dopada ne odgovara na vaše pokušaje jače komunikacije. Škorpija. Vijesti koje će stići tokom ovog dana totalno će vas smoriti. Nadali ste se pozitivnom razrješavanju nekih situacija, a sada ispada da ćete morati još da čekate. Ako vam je neko obećao isplatu danas, malo je vjerovatno da će to ispoštovati. Emotivno drma vas čežnja. Strijelac, vi lično niste u lošem raspoloženju, ali nemojte dozvoliti da vaše obaveze zbog toga trpe. Ne ponašajte se u fazonu kako ćemo, lako ćemo. Danas je mogući sukob sa nadređenima jer nećete dobro odreagovati na njegovu kritiku. Emotivno ne dozvoljavate vašem partneru nikako da vam se približi. Jarac. Imate dobre ideje i planove i šteta bi bilo da ne pokušate da ih pokrenete. Nemojte ostavljati stvari za sutra, već sve uradite odmah tokom ovog dana. Emotivno, nešto slabija komunikacija sa voljenom osobom. Druga strana ne razumije vaše povlačenje. I idemo do naših dragih vodolica. Iako su vam misli na nekoj 120. strani, ipak ne dozvoljavate da obaveze koje imate ostanu nezavršene. Nervira vas što neko osporava vaš autoritet ili kvalitet onoga što ste uradili. Emotivno, jedna osoba pokušava da vam se približi, ali vi uopšte ne reagujete. I na kraju tu su ribe. Komunikacija danas funkcioniše zaista naporno i zahtjevno i sa poslovnim saradnicima, ali i sa nadređenima. Ne dozvolite da vas ljudi izbacuju iz takta. Pokušajte da se usmjerite na redovne obaveze. Ono što želite danas ne možete postići kada je ljubav u pitanju.

0: EPP. Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak Kepop 89,95. Pernica Kepop 19,95. Sveska A5 Kepop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Publiko, uživaj!
2: U petak, 9. oktobra, pripremite se za vrhunsku atmosferu uz
3: orkestar Aleksandra Sofronijevića, majstori za dušu.
2: Očekuje vas noć ispunjena emocijama, vrhunskim zvukom i odličnim provodom uz poznate hitove i energiju koja podiže na noge. U cijenu ulaznice 100 maraka, uključeno večera na bazi švedskog stola, sjedeće mjesto te aperitiv dobrodošlice. Broj ulaznice je ograničen. 066-160-166.
1: 1, 2, 3.
2: Noć vrhunske muzike i sjajne atmosfere u svadbenom salonu Džungla Doboj.
0: Marketing. Marketing.

0: EPP. Retail Park u Derventi slavi 10. rođendan. U četvrtak 20. avgusta pozivamo vas na rođendansku žurku. Očekuju vas zabavni program za sve uzraste, animatori za djecu, atraktivni popusti i pokloni, rođendanska torta i veliki koncert Goge Sekulić. Vidimo se u četvrtak od 18 časova u Retail Parku u Derventi.
1: Iz kort kataloga izdvajamo salama poli 350 grama 3,99. Tjestenina Danubius 400 grama više vrsta 0,80. Manchmallow Family Pack 210 grama 2,70. Deterđent za suđe Feri 900 ml 4,49. Zato kupovina u kortu ima smisla.
0: Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja.
2: Marketing.

Čuli ste onu izreku ko se svađa taj se voli. Ima to duboko uporište u psihologiji jer pokazuje da među partnerima još uvijek postoji strast i interesovanje, dok je prava suprotnost ravno ljubavi, ona ravnodušnost, ne konflikt. Kada se ljudi svađaju, to znači da im je stalo do odnosa i da žele riješiti problem umjesto da jednostavno dignu ruke jedno od drugog i lijepo se odšetaju. Kada nestane svađe i dođe do te ravnodušnosti, onda je zaista gotova stvar. Zašto baš ko se svađa taj se voli? Pa kažu da svađa zahtijeva energiju. Ljudi se najčešće raspravljaju sa onima do koji im je duboko stalo, dok osobe koje su im nebitne uglavnom jednostavno samo izignorišu. Snažna hemija i strast, dinamične rasprave često prave visoki nivo adrenalina. Kada se konflikt riješi, taj adrenalin se pretvara u čistu strast. Nema tu glume. Kroz konflikte partneri prosto skidaju svoje maske, pokazuju svoje prave potrebe, postavljaju granice, govore šta žele, šta im smeta i ne smeta i što dugoročno može da ojača jednu takvu vezu pod uslovom da ta svađa ne bude toksična ili, ne daj Bože, nasilna.

0: EPP. Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB, vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: Blok reklama.
1: Iz kort kataloga izdvajamo salama poli 350 grama 3,99, tjestenina Danubius 400 grama više vrsta 0,80, Manchma Low Family Pack 210 grama 2,70, deterđen za suđe Feri 900 ml 4,49. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Publiko, uživajte.
3: U petak, 9. oktobra, pripremite se za vrhunsku atmosferu uz
4: orkestar Aleksandra Sofronijevića, majstori za dušu.
3: Očekuje vas noć ispunjena emocijama, vrhunskim zvukom i odličnim provodom uz poznate hitove i energiju koja podiže na noge. U cijenu ulaznice 100 maraka, uključeno večera na bazi švedskog stola, sjedeće mjesto te aperitiv dobrodošlice. Broj ulaznice je ograničen. 066-160-166.
2: 1, 2, 3.
3: Noć vrhunske muzike i sjajne atmosfere u svadbenom salonu Džungla Doboj.
5: Marketing.

0: EPP. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. avgusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, Juicy, marku 25, Napolitanke, 160 grama, Jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, Persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Retail Park u Derventi slavi 10. rođendan. U četvrtak 20. avgusta pozivamo vas na rođendansku žurku. Očekuju vas zabavni program za sve uzraste, animatori za djecu, atraktivni popusti i pokloni, rođendanska torta i veliki koncert Goge Sekulić. Vidimo se u četvrtak od 18 časova u Retail Parku u Derventi. Marketing.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

0: EPP. Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
1: Marketing.

0: nešto što najviše voliš da čuješ.
1: Volim te.
0: Volim te, srću moja, volim te, živote moj. Sve dok dišem, bolje ću te i bit ću samo tvoj. A ti ostani takva kako si.
1: Živote moj.
0: Živote moj.
1: Živote.

jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

Još jedna noć, još jedan lažan san. Čekam jutro da ostanem sam. Ti ideš, neću da se ljutim, gubim muški zan.

Veće da pališ po stanu, navučeš do leta, čak i po danu. Beznadežno, romantična duša, tek sada te slike u svećanju plati. I bojim se ono što lagano shvatam, ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,

Od tvojih reči teško se beži, predugo sam bio u toj zlatnoj mreži, ali znaš da se svaki sistem ruša. Živeo sam tvoje besove i stresove, učio tvoje mailove i SMSove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,